دوسرا سوال بھائی صاحب جی نے کرتا، کہن لگے چل انہاں دا پار تینوں نہیں ویاپدا ہوئے گا، پر میں ویکھدا سنسار دے اتنے بڑے بڑے کوٹ قلعے گھر بلڈنگ عمارتاں اتنیا وڈیاں بنیا ہوئی ہیں، جنہاں دے اتنے کتنا کتنا لوہا، کتنا کتنا سیمنٹ، کتنا کتنا انہاں دے اتنے اٹا پتھر اتے ہور پدارتھ لگے ہوئے ہیں، اتنے اتنے وڈے پہاڑ بھارے کوٹ گڑھ بنے ہوئے ہیں، پھر تینوں انہاں دا پہاڑ تے ضرور ویاپدا ہوئے گا۔ تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی آخن لگے، کہن لگے ترتی نے جواب دیتا، نہ کس پہاڑ کوٹ گڑھ گھر بار دسندے۔ تیسرا سوال بھائی صاحب جی نے کی